Yaşama Təbrizim, dünyalar məqamı, qana Təbrizim. Acıdan bitirək lalə bənövşə, xainlər qarşında duraq döyüşə. Həsrətli ellərim gələ görüşə, canları qatasan cana Təbrizim, canları qatasan.

Səmədlər adına məktəb açasan, döşünə qırmızı ulduz saçasan, qaranlıq gecədə nura qaçasan, günəş tək camalın yana Təbrizim, günəş tək camalın.

gözünün yaşını eller siləndə, bülbüllər çiçəklə deyib güləndə, çatarsan şöhrətə, şana Təbrizim. Gülüstan salacaq eller dağında, bitəcək qırmızı gül yanağında, gözəllər gəzəndə göl qırağında, gözlərin güləcək ana Təbrizim. Gözlərin güləcək ana Təbrizim. Al gülə bürünər küçə, xiyavan, ərkin başında durar Səttarxan. Canımı verərəm, canımı verərəm, yolunda qurban. Məmmədli vurulmuş sana Təbrizim, Məmmədli vurulmuş sana Təbrizim, sana Təbrizim, sana Təbrizim.

0: Öpürüm, bağrıma basıram. Gözəl müəllim, kim çox istəyir, möhkəmdən alqışlasın görək. Kim onu çox istəyir? Dərə təfə gedən oğlan, düz başına qəhətdir mi? Elə məndən danışırsan, söz başına qəhətdir mi? Yatdım, oyandım deyirsən, dünyanı dandım deyirsən, alışdım, yandım deyirsən, buz başına qəhətdir mi? Cığateli salma bəndə, git gülünü dər çəməndə, ön yıxılmasın, nə tapıbsan axı məndə, qız başına qəhətdir mi?
1: Eşk olsun, sağ ol Telli. Mənim sənlə deyişmək halım yoxdur.
0: Niyə mək? Xahiş edirəm deyişəsən. Deyir sən al boynuna, de ki sevirəm səni. Axı necə alım boynuma, mən səni sevmirəm ki. Gəl dost kimi oturaq, dərdimi deyim sənə. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Ağlayıram yaşımla, yanağımda olursan. Gülürəm gülüşümlə dodağımda olursan. Baxıram gəh sağımda, gəh solumda olursan. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Xəbərin yox fəzay, xəbərin yox hopmuşam, gəzirəm qanındayam. Aya, ayrı gəzən cəsədim, ruhumla canındayam. Bircə sözünə bəndəm, çağırsan yanındayam. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Gecələr ay görünür, ayda görürəm səni. Aldığım hədiyyədə payda görürəm səni. Əylirəm su içim, çayda görürəm səni. Sevmək belə mi olur? Mən səni sevmirəm ki. Niyəsə sevinirəm, mən səni şad görəndə. Amma xoşum gəlmir adının yanında ad görəndə. Qısqançlıqdan ölürəm, yanında yad görəndə. Sevmək belə olur ki, mən səni sevmirəm ki. Cığat elə deyirsən, de ki sevirəm səni. Sənə sevirəm desəm, itirəcəksən məni. Ölüm zülüm söylədim ürəyindən keçəni. Əşid da...

0: eşk olsun Fəza ilə, eşk olsun onun sənəti. Onun özü gözəl olduğu kimi, sənəti də çox gözəldir. Bu çəmənin çiçəyi, açıb qönçə ləçəyi, yaxşı ifaçılara qurban olsun. Qadınların göyçəyi. Nətər dedim.
1: O da sənsin.
0: Eşk olsun sizlərə, öpürəm bir daha. Təbrik edirəm Fəza ilə. Çox sağ olun.
1: Sazı götür görək.